0: valoare. Iubirea nu e frică, e o formă de curaj. Tu ai puteri să mă distrugi, dar știu că nu o să o faci.
1: Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

Bine te-am găsit la știri! Vacanța de vară poate începe și în uniformă. Armata Română organizează tabere gratuite pentru elevi unde telefoanele sunt înlocuite cu exerciții în aer liber. Copiii învață orientare în teren, prim ajutor și disciplină, iar ziua începe pentru toată lumea la ora 6 cu antrenament. Tot mai mulți părinți aleg această alternativă la taberele clasice. Taberele militare private ajung să coste și 2400 de lei. Carnea făcută în laborator ar putea fi interzisă în România. Un proiect de lege aflat în Parlament prevede suspendarea vânzării acestor produse până la stabilirea unui cadru european clar privind siguranța lor. În același timp, proiectul introduce reguli mai stricte pentru etichetarea produselor pe bază de proteine vegetale. Tot mai multe magazine mizează pe produsele reîncărcabile. De la detergenți, cosmetice și șampoane până la parfumuri și creme, clienții păstrează recipientul și cumpără doar rezerva, care poate fi chiar și la jumătate de preț. În plus, în 2030, legile europene obligă marile magazine care au peste 400 de metri pătrați să aloce o parte din spațiul de vânzare acestor produse pentru a reduce consumul de plastic. 10 opere semnate de Pablo Picasso pot fi admirate în premieră la Palatul Culturii din Iași. Expoziția reunește piese de ceramică și lucrări de artă grafică ale celebrului artist spaniol și poate fi văzută până pe 12 iulie. O ocazie rară de a vedea în România creații semnate de unul dintre cei mai mari artiști ai secolului trecut. Sunt din nou probleme pe autostrada Sebeș-Turda. Un crater a apărut pe un lot de 16 km pentru care statul a plătit aproape 90 de milioane de euro. Circulația se desfășoară acum pe o singură bandă, iar problemele nu se opresc la carosabil. Pe o porțiune de peste 50 de metri, taluzul a luat-o la vale, iar odată cu el și parapetele de protecție. România ar putea avea o nouă autostradă. Este vorba despre Autostrada Dacilor, un proiect care ar urma să lege 6 localități din Valea Jiului, respectiv Petroșani, Petrila, Aninoasa, Vulcan, Lupeni și Uricani, și să ajute la dezvoltarea economică a zonei. Dacă va primi toate aprobările, investiția ar urma să fie realizată în 4 ani. Investiții importante ajung în localitățile din România. Aproape 400 de primării au primit avansuri de peste 41 de milioane de euro din fonduri europene pentru proiecte de incluziune socială. Banii vor fi folosiți pentru servicii sociale și medicamente, dar și pentru prevenirea abandonului școlar. Proiectul ar urma să ajungă în 2000 de comune din țară. După succesul de la Cannes, filmul Fjord, regizat de Cristian Mungiu, intră în cursa pentru premiile Oscar de anul viitor. Producția, care a câștigat Palme d'Or, este eligibilă la categoria cel mai bun film internațional și este de

au intrat oficial în Registrul Național al Rețetelor Consacrate, a anunțat Ministerul Agriculturii. Asta înseamnă că producătorii trebuie să respecte rețeta tradițională folosită înainte de 1975, cu ingrediente de calitate și fără aditivi. Românii sunt tot mai atenți la cheltuieli. Comerțul cu amănuntul este în scădere pentru a 10-a lună la rând, potrivit datelor Institutului Național de Statistică. Cele mai mari reduceri ale vânzărilor s-au înregistrat la produsele nealimentare, dar și la alimente și carburanți. Chiar dacă în luna mai s-a văzut o ușoară revenire față de aprilie, tendința generală rămâne una de scădere. România riscă să piardă o parte din fondurile din PNRR pentru autostrăzi dacă proiectele nu avansează până la finalul lui august. Specialiștii spun că unele loturi din autostrada Moldovei A7 și autostrada Lugoj-Deva sunt deja considerate compromise, iar tronsoane din A8 și A3 sunt încă în pericol. Anchetă de amploare după bacalaureat. 5 persoane au fost plasate sub control judiciar, fiind acuzate că au coordonat o rețea care vindea rezolvările subiectelor de examen. Potrivit procurorilor, schema funcționa din 2023. Subiectele erau fotografiate în sălile de examen, rezolvate rapid și transmise contracost candidaților prin căști ascunse. Dacă trenul vă pune nervii la încercare, aveți acum unde să reclamați. Ministrul interimar al transporturilor a lansat un formular online prin care pasagerii pot semnala întârzieri, lipsa aerului condiționat, mizeria sau alte nereguli din trenurile CFR. Decizia vine după ce chiar ministrul transporturilor Radu Miruța a povestit că a așteptat 15 minute la call center-ul CFR fără să-i răspundă nimeni. Bronzul cu modele este noul trend de pe rețelele sociale, dar medicii

ales și mai atractivă pentru ele. O angajată din Spania a fost concediată după ce și-a majorat singură salariul cu peste 20.000 de euro și și-a schimbat funcția și și-a acordat zile suplimentare de concediu fără aprobarea angajatorului. Cu toate acestea, instanța nu a obligat-o să restituie diferența salarială încasată în cele 7 luni în care și-a aplicat majorarea de salariu, astfel că firma nu își va recupera în cadrul acestui proces sumele plătite în plus. În București, locuitorii care hrănesc porumbei în spațiile publice din sectorul 2 riscă amenzi între 1.000 și 5.000 de lei. Autoritățile spun că măsura a fost luată după numeroase sesizări privind mizeria provocată de păsări. România are un nou motiv de mândrie în lumea baletului. La doar 16 ani, Carina Georgiu a devenit prima româncă admisă în corpul de balet al Operei Naționale din Paris, una dintre cele mai prestigioase instituții de profil din lume. Bucureșteanca a câștigat concursul de admitere, iar din această vară și începe oficial cariera pe una dintre cele mai mari scene ale baletului mondial. Copenhaga rămâne orașul în care se trăiește cel mai bine din lume. Capitala Danemarcei ocupă pentru al doilea an consecutiv primul loc într-un clasament care a analizat 173 de orașe. Punctele forte sunt siguranța, infrastructura, educația și sistemul medical. Pe următoarele locuri se află Viena și Melbourne, iar Europa are și anul acesta cele mai multe orașe. Se anunță proteste în sistemul sanitar. Sindicaliștii din sănătate au decis declanșarea grevei generale nemulțumiți de măsurile luate de guvern. Prima etapă va fi o grevă de avertisment pe 20 august, iar greva generală este programată pentru 28 august dacă negocierile vor eșua. Dacă te gândești să-ți schimbi mașina, notează-ți data. Programul Rabla pentru persoane fizice începe pe 20 iulie de la ora 10. Ministerul Mediului a renunțat la ideea de a exclude mașinile chinezești, așa că ediția din acest an merge după aceleași reguli ca cea din 2025. Decizia a fost luată pentru ca lansarea programului să nu fie amânată cu încă 3 luni. Drumul spre electric Kessel devine mai simplu. CFR Călători introduce opriri suplimentare în halta Bonțida în perioada 15-20 iulie pentru a le ușura accesul participanților la festival. Măsura se aplică mai multor trenuri interregio și regio, iar biletele pot fi cumpărate online din aplicația CFR, din gări sau de la automatele de bilete. Pepenii au început să se vândă la prețuri tot mai mici. La Dăbuleni, kilogramul se vinde direct din câmp cu 60 de bani până la 1 leu, aproape la jumătate față de anul trecut. Fermierii spun că recolta este foarte mare, iar căldura a făcut ca pepenii să se coacă aproape toți în același timp. Cum puțini reușesc să trimită marfa la export, mulți sunt nevoiți să scadă prețurile ca să nu rămână cu marfa nevândută. Marine Le Pen poate candida la alegerile prezidențiale din 2027, dar cu o condiție. Curtea de apel din Paris a condamnat-o la 3 ani de închisoare, dintre care 2 cu suspendare, iar ultimul an îl va executa la domiciliu cu brățară electronică. În același timp, instanța i-a redus perioada de interdicție de a ocupa funcții publice, astfel că lidera extremei drepte rămâne eligibilă pentru cursa prezidențială. Insula de Agrement din Bacău se pregătește pentru cea de-a 6-a ediție a Young Island Festival. Evenimentul va avea loc între 30 iulie și 2 august și va aduce 4 scene, peste 70 de artiști și 10.000 de participanți. Printre invitați se numără Loredana, Speak, Ina, Accent și Paraziții. Primăria Capitalei pregătește un nou sistem de gestionare a deșeurilor bazat pe principiul plătești cât arunci. Regulamentul și strategiile vor fi supuse votului în Consiliul General, iar implementarea completă este prevăzută până în anul 2033. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

Bine te-am găsit la știri! Vacanța de vară poate începe și în uniformă. Armata Română organizează tabere gratuite pentru elevi unde telefoanele sunt înlocuite cu exerciții în aer liber. Copiii învață orientare în teren, prim ajutor și disciplină, iar ziua începe pentru toată lumea la ora 6 cu antrenament. Tot mai mulți părinți aleg această alternativă la taberele clasice. Taberele militare private ajung să coste și 2400 de lei. Carnea făcută în laborator ar putea fi interzisă în România. Un proiect de lege aflat în Parlament prevede suspendarea vânzării acestor produse până la stabilirea unui cadru european clar privind siguranța lor. În același timp, proiectul introduce reguli mai stricte pentru etichetarea produselor pe bază de proteine vegetale. Tot mai multe magazine mizează pe produsele reîncărcabile. De la detergenți, cosmetice și șampoane până la parfumuri și creme, clienții păstrează recipientul și cumpără doar rezerva, care poate fi chiar și la jumătate de preț. În plus, în 2030, legile europene obligă marile magazine care au peste 400 de metri pătrați să aloce o parte din spațiul de vânzare acestor produse pentru a reduce consumul de plastic. 10 opere semnate de Pablo Picasso pot fi admirate în premieră la Palatul Culturii din Iași. Expoziția reunește piese de ceramică și lucrări de artă grafică ale celebrului artist spaniol și poate fi văzută până pe 12 iulie. O ocazie rară de a vedea în România creații semnate de unul dintre cei mai mari artiști ai secolului trecut. Sunt din nou probleme pe autostrada Sebeș-Turda. Un crater a apărut pe un lot de 16 km pentru care statul a plătit aproape 90 de milioane de euro. Circulația se desfășoară acum pe o singură bandă, iar problemele nu se opresc la carosabil. Pe o porțiune de peste 50 de metri, taluzul a luat-o la vale, iar odată cu el și parapetele de protecție. România ar putea avea o nouă autostradă. Este vorba despre Autostrada Dacilor, un proiect care ar urma să lege 6 localități din Valea Jiului, respectiv Petroșani, Petrila, Aninoasa, Vulcan, Lupeni și Uricani, și să ajute la dezvoltarea economică a zonei. Dacă va primi toate aprobările, investiția ar urma să fie realizată în 4 ani. Investiții importante ajung în localitățile din România. Aproape 400 de primării au primit avansuri de peste 41 de milioane de euro din fonduri europene pentru proiecte de incluziune socială. Banii vor fi folosiți pentru servicii sociale și medicamente, dar și pentru prevenirea abandonului școlar. Proiectul ar urma să ajungă în 2000 de comune din țară. După succesul de la Cannes, filmul Fiord, regizat de Cristian Mungiu, intră în cursa pentru premiile Oscar de anul viitor. Producția, care a câștigat Palme d'Or, este eligibilă la categoria cel mai bun film internațional și este deja considerată una dintre favoritele competiției. Fiord va ajunge pe 9 octombrie și în cinematografele din Statele Unite. Avem o veste cu gust de copilărie. Tăiței cu ouă au intrat oficial în Registrul Național al Rețetelor Consacrate, a anunțat Ministerul Agriculturii. Asta înseamnă că producătorii trebuie să respecte rețeta tradițională folosită înainte de 1975, cu ingrediente de calitate și fără aditivi. Românii sunt tot mai atenți la cheltuieli. Comerțul cu amănuntul este în scădere pentru a 10-a lună la rând, potrivit datelor Institutului Național de Statistică. Cele mai mari reduceri ale vânzărilor s-au înregistrat la produsele nealimentare, dar și la alimente și carburanți. Chiar dacă în luna mai s-a văzut o ușoară revenire față de aprilie, tendința generală rămâne una de scădere. România riscă să piardă o parte din fondurile din PNRR pentru autostrăzi dacă proiectele nu avansează până la finalul lui august. Specialiștii spun că unele loturi din autostrada Moldovei A7 și autostrada Lugoj-Deva sunt deja considerate compromise, iar tronsoane din A8 și A3 sunt încă în pericol. Anchetă de amploare după bacalaureat. 5 persoane au fost plasate sub control judiciar, fiind acuzate că au coordonat o rețea care vindea rezolvările subiectelor de examen. Potrivit procurorilor, schema a funcționat din 2023. Subiectele erau fotografiate în sălile de examen, rezolvate rapid și transmise contra cost candidaților prin căști ascunse. Dacă trenul vă pune nervii la încercare, aveți acum unde să reclamați. Ministrul interimar al transporturilor a lansat un formular online prin care pasagerii pot semna la întârzieri, lipsa aerului condiționat, mizeria sau alte nereguli din trenurile CFR. Decizia vine după ce chiar ministrul transporturilor Radu Miruța a povestit că a așteptat 15 minute la call center-ul CFR fără să-i răspundă nimeni.
Bronzul cu modele este noul trend de pe rețelele sociale, dar medicii spun că nu merită riscul. Tot mai mulți tineri folosesc șabloane și stau intenționat la soare pentru a obține desene pe piele. Dermatologii avertizează însă că această expunere prelungită la soare poate provoca arsuri și crește riscul de cancer de piele. Inteligența artificială ar putea schimba modul în care se predă matematica în școli. Aproape 200 de profesori participă la Brașov la ateliere în care se dezvoltă noi metode de predare cu ajutorul AI. Primele lecții ar putea ajunge la elevi chiar din această toamnă, iar

Primul București, locuitorii care hrănesc porumbei în spațiile publice din sectorul 2 riscă amenzi între 1.000 și 5.000 de lei. Autoritățile spun că măsura a fost luată după numeroase sesizări privind mizeria provocată de păsări. România are un nou motiv de mândrie în lumea baletului. La doar 16 ani, Carina Georgiu a devenit prima româncă admisă în corpul de balet al Operei Naționale din Paris, una dintre cele mai prestigioase instituții de profil din lume. Bucureșteanca a câștigat concursul de admitere, iar din această vară și începe oficial cariera pe una dintre cele mai mari scene ale baletului mondial. Copenhaga rămâne orașul în care se trăiește cel mai bine din lume. Capitala Danemarcei ocupă pentru al doilea an consecutiv primul loc într-un clasament care a analizat 173 de orașe. Punctele forte sunt siguranța, infrastructura, educația și sistemul medical. Pe următoarele locuri se află Viena și Melbourne, iar Europa are și anul acesta cele mai multe orașe. Se anunță proteste în sistemul sanitar. Sindicaliștii din sănătate au decis declanșarea grevei generale nemulțumiți de măsurile luate de guvern. Prima etapă va fi o grevă de avertisment pe 20 august, iar greva generală este programată pentru 28 august dacă negocierile vor eșua. Dacă te gândești să-ți schimbi mașina, notează-ți data. Programul Rabla pentru persoane fizice începe pe 20 iulie de la ora 10. Ministerul Mediului a renunțat la ideea de a exclude mașinile chinezești, așa că ediția din acest an merge după aceleași reguli ca cea din 2025. Decizia a fost luată pentru ca lansarea programului să nu fie amânată cu încă 3 luni. Drumul spre electric Kessel devine mai simplu. CFR Călători introduce opririi suplimentare în halta Bonțida în perioada 15-20 iulie pentru a le ușura accesul participanților la festival. Măsura se aplică mai multor trenuri interregio și regio, iar biletele pot fi cumpărate online din aplicația CFR, din gări sau de la automatele de bilete. Pepenii au început să se vândă la prețuri tot mai mici. La Dăbuleni, kilogramul se vinde direct din câmp cu 60 de bani până la 1 leu, aproape la jumătate față de anul trecut. Fermierii spun că recolta este foarte mare, iar căldura a făcut ca pepenii să se coacă aproape toți în același timp. Cum puținii reușesc să trimită marfa la export, mulți sunt nevoiți să scadă prețurile ca să nu rămână cu marfa nevândută. Marine Le Pen poate candida la alegerile prezidențiale din 2027, dar cu o condiție. Curtea de apel din Paris a condamnat-o la 3 ani de închisoare, dintre care 2 cu suspendare, iar ultimul an îl va executa la domiciliu cu brățară electronică. În același timp, instanța i-a redus perioada de interdicție de a ocupa funcții publice, astfel că lidera extremei drepte rămâne eligibilă pentru cursa prezidențială. Insula de Agrement din Bacău se pregătește pentru cea de-a 6-a ediție a Young Island Festival. Evenimentul va avea loc între 30 iulie și 2 august și va aduce 4 scene, peste 70 de artiști și 10.000 de participanți. Printre invitați se numără Loredana, Speak, Ina, Accent și Paraziții. Primăria Capitalei pregătește un nou sistem de gestionare a deșeurilor bazat pe principiul plătești cât arunci. Regulamentul și strategiile vor fi supuse votului în Consiliul General, iar implementarea completă este prevăzută până în anul 2033. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

0: Super! Weekendul vine acum cu oferte aniversare și super reduceri de 3 zile. De vineri până duminică, la Lidl ai brânză de vaci Pilos, 6% grăsime, 1 kg la 12,49 lei, ulei de măsline extra virgin Primadonna, 750 de ml la 20,59 lei și pepene verde cu puțin sâmburi din România la 2,49 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
1: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
2: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
3: Nu au miros, dar au sunet. Te caută banii. Intră pe radioimpuls.ro, înscrie-te la concurs și ascultă emisiunile tale preferate. Ghicește sunetul misterios și câștigă 100 de euro cel puțin. La Radio Impuls. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Ce-i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
1: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9. Party Zone, la Radio Impuls. Mainstream Radio. Go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
1: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie ești pregătit, la nevoie ești pregătit. Îmi fac stoc pentru cel mic.
0: Până pe 14 iulie, ai ulei de măsline extra virgin Clemente, un litru la 49,99 lei, iar la două bucăți cumpărate, prețul este de 39,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.
2: Ai grijă, îl stropești.
3: Stai liniștit, telefonul ăsta e pregătit de vară.
4: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Oppo A6 Pro, ultra durabil, rezistent la apă și praf, de la 7 euro pe lună, la portare cu abonament nelimitat 5G. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
5: Kaufland prezintă codul grătaragiului. Între 10 și 14 iulie, pulpe de pui 20 de lei 99 kg, Aldi, mici de porc 600 de grame 10 lei 99, Cristin, cremvurst 2 lei 49 100 de grame și pepene verde 1 leu și 99 de bani kilogramul. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
6: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
7: Pe pământ avem de toate. Și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon. Asta e România. Duminică după amiază de la 2:30. La Canal D.
8: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.
9: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 9 și 15 iulie ai mazăre gustona 450 de grame la 6 lei 49 și ton întreg în ulei de floarea soarelui Fish Market 160 de grame la 8 lei 99. Mega Image, bun pentru noi toți.
10: Here we go.
11: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

Se spune că banii n-au miros, dar la Radio Impuls au sunet. Recunoaște-l și poți câștiga 100 de euro, cel puțin, în concursul Te caută banii. Intră pe radioimpuls.ro, înscrie-te și ascultă emisiunile tale preferate. Trebuie doar să recunoști ce auzi. Dacă sunetul e greu de ghicit, premiul se raportează în ziua următoare, când miza e și mai mare. Te caută banii. Nu te poți abține. La Radio Impuls. Main Scream Radio.

0: Săptămâna cățelușilor revine la cinema și cu produse hamnifice Lucky. Cutii pentru sandvișuri și sticle pentru apă cu motive din Patrula Cățelușilor în lumea dinozaurilor. Tricouri la modă și pijamale cu dinozauri. Pături și perne pufoase, plus jucării de pluș Paw Patrol în toate magazinele. Kick, mai mult decât crezi!
1: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Perish, cârnat subțiri de porc 500 grame, produs 3 ro, la numai 11,99 lei și pepene verde, produs 3 ro, la numai 1,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 8-14 iulie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
3: Stai să vină blenderul prins de Electroweekend pe EMAG.
2: Dar eu vreau acum.
3: Îți face, tati, la asta vechi.
2: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
4: S-a stricat ceva? Profită de electrooferte și comandă combina frigorifică Samsung 344 litri cu 230 lei extra discount. Hai nea! EMAG.
5: De 15 ani, profiți de fiecare ocazie de a dărui o floare. Știi că merită! La Florăria Lidl ai buchet de trandafiri la doar 16,99 lei. Descoperă toate ofertele săptămânale în catalogul online sau în aplicația Lidl Plus. Lidl. De 15 ani, știi că merită!
6: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
7: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D. Here
8: we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: De 15 ani, profiți de fiecare ocazie de a dărui o floare. Știi că merită! La Florăria Lidl ai buchet de trandafiri la doar 16,99 lei. Descoperă toate ofertele săptămânale în catalogul online sau în aplicația Lidl Plus. Lidl. De 15 ani, știi că merită!
1: Teatrul la cățelușilor revine la cinema și cu produse hamnifice la Kick. Cutii pentru sandvișuri și sticle pentru apă cu motive din Patrula cățelușilor în lumea dinozaurilor. Tricouri la modă și pijamale cu dinozauri. Pături și perne pufoase plus jucării de pluș Paw Patrol în toate magazinele. Kick, mai mult decât crezi!
2: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Hochland cașcaval felii 150 de grame, diverse sortimente 8,99 lei, Bucovina unt de 200 de grame 5,39 lei și Don Cafe Elita cafea măcinată de 500 de grame 32,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Kaufland și brandurile tale preferate te trimit la Saga între 21 și 23 august pe Arena Națională. Vino să-ți asculți artiștii preferați, să trăiești experiențe de festival și să te bucuri de atmosferă alături de prieteni. Vara asta, toate drumurile duc la Saga by Kaufland.
4: Cu un tap, biletul cu șanse la premii este activat. Plătește până la 31 iulie 5 călătorii cu cardul tău BCR Mastercard în autobuz, metrou, tramvai sau troleibuz și poți câștiga un iPhone 17 Pro Max sau un card cadou EMAG de 500 de lei. Ai șanse duble de câștig la plata cu portofelul virtual. Pornește călătoria cu BCR Mastercard și deblochează-ți șansa la recompense. Detalii pe bcr.ro.
5: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 9 și 15 iulie ai rondele de pâine prăjită EMA 110 grame la 6,99 lei și prăjitură cu cacao Mega 300 de grame la 12,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți.
6: Here we go.
1: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Descoperă și tu extraul cu cupoane Kaufland Card Extra între 8 și 14 iulie. 30% reducere la toată gama de produse Ace, 35% reducere la toată gama Speed Stick și 35% reducere la toate deodorantele și gelurile de duș Nivea. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
1: Profită de cele mai bune oferte ale verii la Pepco. Descoperă și mai multe produse cu reduceri de până la 50%. Cumpără acum și alege din mii de produse la prețuri reduse cu până la 50%. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
2: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
3: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
0: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
2: La Mega Image știm de unde vin și tot ce conțin legumele și fructele noastre gusturi românești, de la peste 350 de oameni harnici.
4: Facem analize pentru a ne asigura că sunt bune pentru noi toți.
2: Alege și tu gusturi românești de la gospodari direct din grădina Mega. Între 9 și 12 iulie ai roșii la 5,99 kg și pepene galben cu 33% reducere la 5,99 kg. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră. Here we go!
5: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: one more. Can we go thrift shopping?
1: What?

0: în weekend. Ai am găsit. Reușit în sfârșit să găsesc un pepene potrivit, pe care oricum îl aleg de foarte mulți ani după aceleași principii, pe care le respect cu sfințenie.
1: Da, patru mari și late avem și noi pentru voi în dimineața asta, plus unele bonus.
0: Exact.
1: Așa, și începem cu pata de câmp, sau e locul ăla care se schimbă un pic de la alb la galben?
0: Nu, trebuie să fie foarte galben.
1: Exact. Dacă este albă sau foarte palidă, evită pepenel ăla că a fost cules prea devreme. Dacă e galben crem, e un semn bun, faptul că s-a copt natural pe câmp. Dacă e portocalie galben închis, ai câștigat la loto, băiatul meu. Acești pepene au stat cel mai mult la soare, au cel mai mult zahăr acumulat și sunt extrem de dulci, zici că sunt eu.
0: Dar trebuie să fii foarte atent că dacă este pata respectivă aia galbenă moale, înseamnă că pepenele are mucegai sau este putrezit pe interior.
1: E mucegăiță, la țeapă.
0: Coaja și plasa. Aspectul general al cojii trebuie să fie următorul. Trebuie să aibă o coajă verde închis și mată, pentru că dacă este coaja lucioasă și verde deschis, înseamnă că fructul respectiv este crud. Dacă este

0: acumulate. Și dacă e surprinzător de ușor pentru mărimea lui, înseamnă că e sec sau făinos, Ramona. Mm. Aolo, cum sunt pepenii aia făinoși.
1: Oribili. Am nimerit unul săptămâna trecută, l-am mai și cumpărat din piață de la o doamnă care m-a asigurat că este pepene marocan cumva, ce n-am mai pomenit vreodată pe lumea asta, că este extraordinar de dulce, la.
0: Păi să nu te duci să-l verși în fața tărâbii.
1: E tarabei.
0: Da, domnule, știu.
1: Așa, și bineînțeles că nu avem cum să uităm de testul sunetului. Este bătaia aia pe care o facem în pepene, da? Uh-huh. Aia așa. Se face cu degetele în zona de mijloc a pepenelui, da?
0: Așa.
1: Un pepene perfect copt trebuie să sune profund, așa cum suntem și noi în fiecare
0: ca
1: dimineață.
0: Ca cezarionașcu, practic,
1: da.
0: Trebuie să sune.
1: Plin. Trebuie să te cheme pepenele ăla, trebuie să te cheme la tabăra lui de remasculinizare. Așa, și trebuie să aibă și un ușor ecou. Să pară așa că se aude ceva în fundal. Dacă sunetul este sec, ăla e, da. Dacă sunetul este sec, înfundat sau gros, pepenele este ori trecut, adică va pui și la revedere ca noi femeile după 30 de ani, după cum ar susține chiar Cezar Ionașcu, așa, fie este crud și lipsit de suc.
0: A, dar stați, asta nu e tot, mai avem. Există și tehnica codiței.
1: Eu cred că asta este cea mai importantă, tehnica codiției, și de aici ar trebui să începem.
0: Te uiți la ea, dacă e uscată sau și maronie, înseamnă că e ok.
1: Înseamnă că matur,
0: e un pepene matur, doi copii.
1: Nu, Andrei, este un pepene care a trecut prin viață și care știe să aprecieze o pepeniță la adevărata ei valoare.
0: Pepeniță sau pepenel, cum alegem?
1: Pepeniță.
0: Dacă suntem misogini sau misandri, cum alegem pepene băiat sau
1: apropo,
0: pepene
1: frate? Dacă nu știu dacă știați asta, dar pepenii au un sex. Da, și îl stabilim în funcție de forma pepenelui.
0: Așa.
1: Pentru că există cei alungiți și ovali, ăia sunt băieții.
0: Ok.
1: Și ăia care sunt băieții, apropo, sunt mai apoși și mai puțin dulci, clasic. Și cei rotunzi și uniformi sunt fetele, care tind să fie mai dulci și cu mai puține semințe.
0: Da,
1: vedeți,
0: tot băiatul-ți vrea să gură apă.
1: Păi da, mă, dar noi avem mai puține semințe.
0: Da.
1: Și suntem mai dulci.
0: Uite-te, mai iei după forma cozii.
1: Dacă da, corect, așa este.
0: Curbată, ca la purceluș,
1: da.
0: înseamnă că e de bine. Că sunt mai dulci decât aia cu codița dreaptă.
1: Aia, dacă e codița dreaptă...
0: Dacă întinde coada, e red flag.
1: Da. Ca să ne înțelegem, așa cum ne-a spus și o ascultătoare de ale noastre, v-ați dat doctoratul în lubenițe. Da.
0: Da, frumos.
1: Așa facem. Dar adevărul este că aceste modalități pe care eu le folosesc, aceste puncte de care țin cont de fiecare dată că merg să cumpăr un pepene, au funcționat mereu. Mai puțin anul ăsta, că v-am zis, au venit francezii, ne-au luat apa francezii.
0: Ne-au furat soiul.
1: Ne-au furat apa de la vidranul. Vă zic.

0: Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
1: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie ești pregătit, la nevoie ești pregătit. Îmi fac stoc pentru cel mic.
0: Până pe 14 iulie ai ulei de măsline extra virgin Clemente, un litru la 49,99 lei, iar la două bucăți cumpărate, prețul este de 39,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.
2: Vacanță în doi, la munte sau la băi?
3: Catena îți poate îndeplini și anul acesta dorințele.
4: Campanie valabilă în perioada 1 august 5 septembrie. Detalii și regulament în farmacii.
5: Patrula cățelușilor revine la cinema și cu produse hamnifice Lucky. Cutii pentru sandvișuri și sticle pentru apă cu motive din Patrula cățelușilor în lumea dinozaurilor. Tricouri la modă și pijamale cu dinozauri. Pături și perne pufoase, plus jucării de pluș Paw Patrol în toate magazinele. Kick, mai mult decât crezi!
6: Super weekendul vine acum cu oferte aniversare și super reduceri de 3 zile. De vineri până duminică, la Lidl ai brânză de vaci Pilos, 6% grăsime, 1 kg la 12,49 lei, ulei de măsline extra virgin Primadonna, 750 ml la 20,59 lei și pepene verde cu puțin sâmburi din România la 2,49 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
7: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
8: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
9: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
10: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HidraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
11: Nu au miros, dar au sunet. Te caută banii! Intră pe radioimpuls.ro, înscrie-te la concurs și ascultă emisiunile tale preferate. Ghicește sunetul misterios și câștigă 100 de euro cel puțin. La Radio Impuls.
12: Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach! Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
13: N-ai nevoie de filtre când stilul vorbește de la sine. La București Mall, colecțiile de vară aduc energia orașului în fiecare outfit. Piese care atrag priviri, inspiră încredere și te pregătesc pentru un sezon plin de planuri. Pentru zile însorite, seri nesfârșite și vibe-ul unui oraș care nu stă pe loc. Vino să-ți descoperi locul verii. București Mall. Vibe de București!
14: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 9 și 15 iulie ai cașcaval afumat feliat Mega 150 de grame la 7,99 lei și crembuști cu piept de pui Mega 250 de grame la 9,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți.
15: Here we go.
11: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Australiei. Câte sfere? 6 sfere frumoase au fost găsite de oamenii care au ieșit la plimbare pe plaja respectivă și par desprinse din filmele SF.
1: Dem.
0: Ce faci, domne?
1: Ia. Stai.
0: Așa. Bun. 6 sfere frumoase. Nord-estul Australiei pe plajă. Oamenii le-au găsit. Arată ciudat.
1: Sferic.
0: Sferic, da, că de asta sunt sfere. Autoritățile au instituit rapid o zonă de excludere de 50 de metri și au avertizat localnicii, dar și turiștii să nu atingă obiectele misterioase. Și că ar putea să fie resturi spațiale, probabil dintr-o rachetă.
1: Asta zic ei.
0: Asta crede unul dintre purtătorii de cuvânt de pe acolo. Dar realitatea este că, dacă ar fi fost așa, n-ar fi dat și un comunicat, da, domne, asta sunt cu siguranță? Ne țin în ceas, să vă dați seama, ne mint.
1: Or fi omis, nu mai lucrează nimeni vara asta, dar eu am o teorie care cred că s-ar putea să se confirme în zilele
0: așa
1: următoare, pentru mine e clar.
0: Așa.
1: După taxa pentru magazinele din China, UE nu se lasă și impune taxe pe orice colet adus din afara spațiului. Căii lactee
0: așa
1: și galaxia Andromeda plus împrejurări. Deci,
0: da,
1: practic, extrateriștii au refuzat coletele și curierii le-au abandonat pe plajă când au văzut ce taxe trebuie să plătească pentru ele.
0: Andrei, îmi pare rău să spun lucrul acesta, dar te înșeli amarnic, băiete. Realitatea este cu totul și cu totul diferită. Adevărul este că astea sunt sferele dacice din munții Orăștiei care au dispărut în urmă cu foarte, foarte mulți ani, dar nu se știe, pentru că nu

0: Australiei. Prima dată coiful de la Coțofenești, acum sferele astea.
1: Sperma ta, dar sfer degeaba, frate. Wake
2: up, wake up, wake up! Gata de vreme! Ascultă-i live în fiecare zi, de luni până vineri, de la 7 la 10.

0: foarte liber orașul, ceea ce înseamnă că oamenii deja au plecat în vacanță.
1: Au plecat în vacanță, așa este, da.
0: Noi ce avem? Noi nu suntem oameni să fim și noi în vacanță?
1: Noi suntem în vacanță la muncă, Ramona. Nu te simți ca în vacanță? Uite, ai pus fundalul ăsta cu pescăruși.
0: Pa da, uite, dacă închid ochișorii, mă simt fix ca la mare.
1: Uite, vrei să vin mâine în slipi?
0: Nu. Mulțumesc, Andrei. Dar mi-a plăcea foarte mult să vorbim puțin despre vacanță,
1: da,
0: și despre obiceiurile noastre ca turiști. Pentru că, aparent, românii nu mai pleacă în vacanțe ca să lenevească pe șezlong toată ziua, bună ziua.
1: Așa.
0: Și merg în vacanțe pentru experiență. Cine ar fi crezut?
1: Oh,
0: se duc și fac cursuri de gătit, paste, vor să dobândească tot felul de meșteșuguri și de talente noi.
1: Dar nu poți să le faci acasă?
0: Păi, ba, dar parcă e altfel când te duci și le faci în altă țară.
1: Păi, da, obosești în altă
0: nu
1: țară.
0: Nu obosești neapărat. Păi cum adică? Tu când pleci într-o vacanță, te duci și stai toată ziua degeaba?
1: Cu burta în sus, la
0: am
1: soare,
0: Andrei, nu
1: la
0: vitamina D.
1: Nu, mă duc în magazine să văd ce bunătăți locale găsesc acolo.
0: Păi și în rest, atât?
1: Da!
0: Adică nu ești genul de om care face 50.000 de pași pe zi?
1: Depinde unde mă duc. Dacă mă duc la mare, nu. Dacă mă duc într-un oraș, da. Dar fac 50.000 de pași tocmai ca să mă uit la clădiri, nu să vizitez muzee și alte chestii. Nu să fac experiențe. Nu, exact.
0: Cum să nu vizitez muzee? Cum să nu dai 45 de euro la muzeul Acropole și să vezi numai pietre?
1: Ce mănânci? Mănânci o grămadă de street food de 45 de euro. Și de asta le cântărești. Dar într-adevăr, cum zici și tu, e un nou obicei.
0: Da.
1: În care oamenii se duc și se obosesc ca apoi să se întoarcă din concediu și să mai aibă nevoie de un concediu după concediu.
0: Mie mi se pare destul de interesant că se întâmplă lucrul acesta, că de obicei și asta vedeam mereu în jurul meu, oamenii se duceau doar să stea la plajă, să mănânce și atât. Și într-adevăr, te odihneai. Dar acum căutăm experiențe.

0: tăi live în fiecare zi, de luni până vineri, de la 7 la 10. Radio Impuls!
1: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
2: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Aven, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
1: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
3: Farmacia inimii Catena.
4: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
5: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Dero, detergent automat 2-in-1, levănțică și iasomie, 100 de spălări la numai 77,89 lei și ciucaș bere blondă 2,25 litri, produs 3 ro, la doar 7,89 lei. Ofertă valabilă în perioada 8-14 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
6: Teatrul la Cățelușilor revine la cinema și cu produse hamnifice la Kick. Cutii pentru sandvișuri și sticle pentru apă cu motive din Patrula Cățelușilor în lumea dinozaurilor. Tricouri la modă și pijamale cu dinozauri. Pături și perne pufoase, plus jucării de pluș Paw Patrol în toate magazinele. Kick, mai mult decât crezi!
7: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
8: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
9: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9. Party Zone la Radio Impuls. Mainstream Radio.
10: Pentru egalitate de șanse, copiii cu dizabilități au dreptul să învețe în orice școală.
11: La Mega Image știm de unde vin și tot ce conțin legumele și fructele noastre gusturi românești, de la peste 350 de oameni harnici.
12: Facem analize pentru a ne asigura că sunt bune pentru noi toți.
11: Alege și tu gusturi românești de la gospodari direct din grădina Mega. Între 9 și 12 iulie ai roșii la 5,99 kg și pepene galben cu 33% reducere la 5,99 kg. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.
13: Cu un tap, biletul cu șanse la premii este activat. Plătește până la 31 iulie 5 călătorii cu cardul tău BCR Mastercard în autobuz, metro, tramvai sau troleibuz și poți câștiga un iPhone 17 Pro Max sau un card cadou EMAG de 500 de lei. Ai șanse duble de câștig la plata cu portofelul virtual. Pornește călătoria cu BCR Mastercard și deblochează-ți șansa la recompense. Detalii pe bcr.ro. Here we go!
14: Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up.
15: Summertime vibes. Summer's on.
16: Radio Impuls.

0: Yeah, you should take it off. Wake up,
1: get up. Best of Brigada de Vreme.
2: Vorbim despre vacanță. Toată luna iulie.
3: Da, ne place ceva cu vorba, ceva ce nu s-a mai pomenit. Vacanțe, despre asta discutăm. De fapt, despre un obicei pe care noi în România îl avem în momentul în care aflăm că cineva merge în vacanță.
4: Mi-aduci și mie ceva de acolo?
2: Bă, dar de ce se face asta exact? Și de cele mai multe ori e o chineasă mică.
3: Un magnet.
2: Un magnet de frigider care nu înseamnă nimic pentru tine, cel care îl primește.
3: Da, doar pe moment te simți așa cât de cât bine. Mai ales că tu l-ai cerut.
2: Păi da, mă, dar nu mai bine ți-aduce o ciocolățică, ceva tradițional de mâncare, să simți acolo pe moment?
3: Nu, nu, cinci. Să pui frumos pe frigider, să vadă alții când vin la tine în casă că tu ești umblat prin lume, tu nu vii prin lume, nu vii să-ți dai așa cu părerea pur și simplu.
2: Tu crezi că ar zice am fost eu acolo și ar însuși acel magnet ca și cum ar
3: nu,
2: fi
3: dar
2: fost?
3: Poate nu trebuie să spui tu lucrul acesta, poate omul crede când vede magnetul că ai fost în Brazilia, cu Brazilia, are impresia că tu te-ai dus în Brazilia.
2: Da,
3: nu?
2: da, nici nu mai întreabă, așa este.
3: Nu mai întreb, nu?
2: Ah.
3: Da, o altă, nu știu, parcă altă titulatură, așa.
2: Da, uite, eu nu v-aș aduce magnet dacă aș fi în vacanță. De ce să vă aduc un magnet cu Grecia, de exemplu?
3: Așa.
2: Ce faci tu cu el? Da. Nu ți se pare că mă laud la tine? Ia uite că am fost în Grecia, ia și tu.
3: Nu.
2: Să vezi.
3: Nu, mi se pare un gest drăguț, că te-ai gândit la mine cât ai fost plecat în Grecia și uite, mi-ai adus și mie ceva.
2: Păi nu mai bine scriu pe
3: asta,
2: WhatsApp.
3: Și că sunt săracă, eu n-am avut bani să mă duc în Grecia.
2: Nu mai bine scriu pe WhatsApp. Mi-aș fi dorit să fii aici, dar ți-a plăcut să ai 200 de perechi de Adidas.
3: Magneții de frigider și suvenirurile astea pe care le aducem, vrem, nu vrem, pentru că de multe ori ne sunt și cerute.
2: Așa este, da. Și mai e o chestie, pentru că dacă ai de adus cadouri la 10 persoane,
3: așa?
2: Cred că te costă 50 de euro lejer.
3: A, e puțin 50 de euro.
2: Da,
3: am avut
2: puțin.
3: Eu un an în care am fost la un festival de ăsta pe bărci, tot așa, în Grecia, și ne-am dus pe mai multe insule și a trebuit să iau de pe fiecare insulă câte un magnet pentru 5 persoane aveam. 5 persoane. Și am luat pentru fiecare, de pe fiecare insulă și m-am dus undeva la vreo 80 de euro doar pe magnet. Am mai luat și nu știu ce, că mi-a mai cerut cineva, nu știu ce cozonăcel din ăla grecesc, că l-am velit în ciocolată, și am mai dat și pe la vreo 30 de euro.
2: Păi
3: deci
2: da.
3: A fost o pacă de 100 și ceva de euro lejer, așa ca popa i-am
2: exact.
3: Dat.
2: Exact, 100 de euro de nimic. 100 de euro, fix. Două mese ca lumea pentru sufletelul tău și gata.
3: Doamne,
2: ai vacanță.
3: Da.
2: Bine. Atunci poate mâncai mai puțin.
3: Nu, nu.
2: Vreau să văd cum arată frigiderul vostru. Al meu n-are magneți lipiți, că mi se par că mă suprastimulează.
3: Păi da, e

0: teatrul la cățelușilor revine la cinema și cu produse hamnifice la Kick. Cutii pentru sandvișuri și sticle pentru apă cu motive din Patrula Cățelușilor în lumea dinozaurilor. Tricouri la modă și pijamale cu dinozauri. Pături și perne pufoase, plus jucării de pluș Paw Patrol. În toate magazinele. Kick. Mai mult decât crezi!
1: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
2: Pe pământ avem de toate. Și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon. Asta e România. Duminică după amiază de la 2:30. La Canal D.
3: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.
4: Cu un tap, biletul cu șanse la premii este activat. Plătește până la 31 iulie 5 călătorii cu cardul tău BCR Mastercard în autobuz, metrou, tramvai sau troleibuz și poți câștiga un iPhone 17 Pro Max sau un card cadou EMAG de 500 de lei. Ai șanse duble de câștig la plata cu portofelul virtual. Pornește călătoria cu BCR Mastercard și deblochează-ți șansa la recompense. Detalii pe bcr.ro.
5: Here we go!
0: Asculți Radio Impuls București pe 88.

0: dimineața, măi frumoși, bună măi!
1: Acum vine să vorbesc numai așa.
0: Bine măi, dar poți să vorbești dacă vrei.
2: În sfârșit mă bucur că putem sta de vorbă, bună măi!
0: Așezi și chiar așezi la Radio Impul.
2: Da.
0: Calmează-te. Așa, revenind, vorbim, dacă am vorbit despre frigidere, hai să vorbim și despre ceea ce se bagă în frigidere. Nu, nu vorbim despre injurile din trafic, ferească bună Dumnezeu. Vorbim despre mâncare, dar vrem să o ducem puțin la nivelul următor. Vrem să știm care este rețeta tradițională a familiei voastre.
1: Așa.
0: Care ar merita să intre în... cum se numește? Registrul Național al rețetelor consacrate.
1: Bravo! Ăsta este! Da!
0: Și adică facem... ce ar trebui să intre în patrimoniu național, practic, din familia voastră? Ce rețetă ar trebui să ajungă acolo?
1: În așa fel încât să facă și cei de la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale o postare despre asta, pentru că au postat zilele trecute o întrebare. Vă amintiți de duminicile în familie cu miros de supă caldă, de pui și tăieții de casă?
0: Așa.
1: Ei bine, avem vești bune, Registrul Național al rețetelor consacrate se îmbogățește astăzi cu această nouă rețetă și o păstrează cumva, o protejează. Protejează rețeta și se asigură că nu o alterează nimeni. Deci, și nu o poate numi altcineva tăiței dacă nu sunt făcuți ca la carte.
0: Tăiței de casă?
1: Tăiței.
0: Ăia galbeni așa și subțiri.
1: Erau întinși pe masă, dar pe ziar, pe ceva, pe cărție.

0: 2. Băi, nu exista. Îi gătea absolutamente perfect, nici măcar nu se uita la ei. Literalmente lua ardeiul, scotea capacul și semințele, îl clătea așa puțin pe interior, trântea în el acolo un mix de carne și legume. Și pe aia băga la cuptor, îmi plouă în gură fereastră.
1: Și ți-au ieșit vreodată la fel?
0: Nici n-am încercat să-i fac, dar am mâncat din mâinile altor oameni, am mâncat pe la restaurante, am fost în partea aia de Bucovina, unde mă gândeam că o să fie foarte bun.
2: De la o doamnă îmbujorată.
0: Exact, fix așa, cu obrăjorii roșii. N-am mai găsit niciodată ardei umplut cum îi făcea bunica mea. Nu există. Nu știu ce Dumnezeu, Doamne iartă-mă, le făcea. Poate era de la felul în care condimenta toate ingredientele.
2: Rețeta, nu i-ai cerut-o?
0: Nu, nu m-am gândit să o cer. Așa că rețeta s-a dus să fie printre îngeri odată cu bunica mea.
2: Da,
0: să fie rețeta de ardei umplut printre îngeri.
2: S-a pierdut. Uite, bunica mea de aici din București avea o rețetă de cozonaci.
0: Așa.
2: Foarte simpli și foarte gustoși. Aha. Problema este că i-am cerut rețeta și la un moment dat a zis că a pierdut-o. Dar eu bănuiesc.
0: Am făcut cum face orice bucătar care nu vrea să-ți dea rețeta întreagă.
2: Cred că da. Și
0: deci
2: sunt două motive.
0: Ta, care ai te adresezi cum?
2: Maria.
0: Așa.
2: Dar nu, eu ziceam de bunica mea.
0: A, eu am zis soacra. No! Acum pe final, iartă-mă.
2: De bunica mea de aici, din București.
0: Da. Adică aia simpatică.
2: Aia simpatică, cu mine.
0: Da.
2: Da, că nu, și-a zis, am pierdut rețeta și cred, din două motive. Fie n-a vrut să ne-o dea, fie n-a vrut să o mai punem să ne facă cozonaci.
0: Poate... Hai să mergem pe a doua variantă. Că nu mai avea sărmana, da, nu mai avea de unde. Dar nu s-a gândit că dacă vă dădea rețeta, făceați voi? Da, cu siguranță în capul ei era așa, așa, nu știu ăștia să o facă. Pot să le dau rețeta pas cu pas. Mă uit la ei, habar n-au, știu doar să mănânce toată ziua, bună ziua, mâncare, mâncare.
2: Și bunica mea, din partea mamei face în continuare, bă, cele mai bune scoverși pe care le-am mâncat vreodată. Cu untură le face, da, nu știu mă, care un stil acolo, de a frământa aluatul, de a lăsa de stea în albia aia de lemn.
0: Da.
2: Bă, dar ies moi așa, nu sunt dale, nu se strâmbă, sunt, zici că pizza de aia napoletană.
0: Da, Andrei, probabil că le frământă cu dragi, că ești acolo. Pentru cei care nu știu această glumă dintre mine și Andrei, Andrei a avut o bunică care poate nu știe, n-a prea fost știu să fie bunică pentru Andrei.
2: S-ar putea să fie avut ceva cu mine,
0: da,
2: nu m-am simțit eu.
0: Lui...
2: Pe sora mea, dar e preferata familiei, da. Wake up,
3: wake up, wake up! Gata de vreme! Ascultă-i live în fiecare zi, de luni până vineri, de la 7 la 10.

0: ce amintire. 0754-222-999. Hai să facem împreună acest exercițiu. Uite, opresc și fundalul acesta.
1: Așa.
0: Și închidem cu toții ochii. Haide, închide și tu acolo în spate, că te uiți pe tine.
1: De unde știi că?
0: Stai din gură. Așa, deci am închis cu toții ochii și ne gândim în felul următor. Copilărie. Inspirăm. Și acum expirăm. Ce miros a venit, Andrei?
1: Cremvuști.
0: Stai cu ochii închiși în continuare.
1: Da, cremvuști.
0: Cu ce?
1: Cu muștar și cu pâine.
0: Ce pâine?
1: Cu franzelă de aia caldă, luată din Piața Delfinului. Sau cu colăcii de aia,
0: deci
1: pâine de aia floare.
0: Deci
1: ca să văd dacă i-aveai deschis și i-aveai. Așa. Ar fi rușine.
0: Păi suntem copii, ne jucăm asta, suntem vezmetici.
1: Da. Tu deci, la ce?
0: Cremvuști. Întrebarea este următoarea. Cremvuștii sunt mâncați cu ketchup, muștar sau combo maioneză cu ketchup?
1: Maioneză cu ketchup. Nu, cu muștar.
0: Maioneză cu ketchup, n-ai mâncat niciodată cremvuști așa?
1: Eu cred foarte bună, dar în copilărie nu mâncam și îmi plăceau foarte mult pentru că nu primeam foarte mulți. Și de-aia i-am apreciat la adevărata lor valoare.
0: Mai fac și o dată, da?
1: Fac și eu cu voi,
0: lasă-mă. Păi eu nu m-am gândit, eram curios ce
1: a,
0: să spui
1: nu
0: tu.
1: Te-ai gândit. Bine,
0: da,
1: hai să vedem.
0: Am închis ochișorii.
1: Am închis ochișorii, inspiră, te rog. Expiră. Așa, a venit?
0: Mm-hmm.
1: Ce a venit? Ce e acolo?
0: Este pâine prăjită în tigaie, dar nu în ulei sau în unt sau...
1: În untură.
0: E prăjită în tigaie cu puțin ulei din ăla de floarea soarelui.
1: Okay.
0: Arunci 3 strope acolo și după pui unt, niște unt din ăla în pachetel alb cu albastru. Încă există în supermarket.
1: Uh-huh.
0: Așa, și pui așa o lingură, că eu îl puneam cu lingura, pui o lingură de unt, razi niște telemea de oaie peste, niște brânză de oaie peste și bei cu ceai, mănânci asta și bei ceai din tei.
1: Ceai de tei cu zahăr mult?
0: Cu mult zahăr, cu tot zahărul din lume. Vai, vai, vai, mamă. Gata, mi s-a făcut rău.
2: Wake up. Gata de vreme. Ascultă-i live în fiecare zi de luni până vineri de la 7 la 10.

0: ca tataie, zice ca noi și face ca ea.
1: Știi ce ai de făcut?
0: Intru pe EMAG să comand una nouă. La fix, prindem și oferta de electroweekend.
2: S-a stricat ceva? Profită de electrooferte și comandă televizor Samsung 138 cm cu 170 lei extra discount. Hai în app! EMAG.
3: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
4: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
5: Teatrul la cățelușilor revine la cinema și cu produse hamnifice Lucky. Cutii pentru sandvișuri și sticle pentru apă cu motive din Patrula cățelușilor în lumea dinozaurilor. Tricouri la modă și pijamale cu dinozauri. Pături și perne pufoase plus jucării de pluș Paw Patrol în toate magazinele. Kick, mai mult decât crezi!
6: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 9 și 15 iulie ai rondele de pâine prăjită EMA 110 grame la 6,99 lei și prăjitură cu cacao Mega 300 de grame la 12,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți. Here we
7: go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

de weekend, așa că ne întâlnim din nou. Avem în față o nouă ediție Hot 40, una cu foarte multe schimbări, dar și cu două new entry-uri. Eu sunt Alin Scrob, iar undeva aproape ora 14 aflăm dacă Solo Tour reușește să rămână și săptămâna aceasta pe primul loc sau dacă își face bagajele și coboară. Începem cu prima noutate, Jockey și Raluca intră în Hot

San Hugo face loc în Hot 40 și debutează direct pe locul 38. Dacă vă prinde din prima, intrați pe radioimpuls.ro și dați un vot. Cine știe, poate săptămâna viitoare îl găsim cu mult mai sus în clasament. Acum continuăm cu Minelli și Busta Rhymes, care pierd 5

prinzând perfect momentul acela dintr-o relație în care tot universul pare să se învârte în jurul persoanei iubite. Ține-mă minte, s-a auzit la Impuls pe 35. The Mountains urcă două locuri. Pe 34 găsim pe Misha Miller, care coboară de pe 29.

0: Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
1: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie ești pregătit, la nevoie ești pregătit. Îmi fac stoc pentru cel mic.
0: Până pe 14 iulie ai ulei de măsline extra virgin Clemente, un litru la 49,99 lei, iar la două bucăți cumpărate prețul este de 39,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.
2: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
3: Stai să vină blenderul prins de Electroweekend pe EMAG.
2: Dar eu vreau acum.
3: Îți face, tati, la asta vechi.
2: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
4: S-a stricat ceva? Profită de electrooferte și comandă combina frigorifică Samsung 344 litri cu 230 lei extra discount. Hai nea! EMAG.
5: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Ca clasic, înghețată, pachet de 6 bucăți, 13,49 lei, tuc original, biscuiți sărați, 2,99 lei și Sprite, băutură răcoritoare de 2 litri, 7,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
6: Teatrul la cățelușilor revine la cinema și cu produse hamnifice Lucky. Cutii pentru sandvișuri și sticle pentru apă cu motive din Patrula cățelușilor în lumea dinozaurilor. Tricouri la modă și pijamale cu dinozauri. Pături și perne pufoase, plus jucării de pluș Paw Patrol în toate magazinele. Kick, mai mult decât crezi!
7: Cauți meșteri pentru proiectul tău? Avem la Hornbach! Servicii de montaj cu echipe verificate, gata de lucru. Montăm, instalăm, aplicăm cu 2 ani garanție. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
8: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 9 și 15 iulie ai cașcaval afumat feliat Mega 150 de grame la 7,99 lei și crembuști cu piept de pui Mega 250 de grame la 9,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți. Here
9: we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

Italia reușesc să urce pe 31. Săptămâna trecută era un Hot 40 pe 34. Am ajuns la locul 31 și știți deja ce urmează. Da, facem prima recapitulare de astăzi. Dacă ați deschis radioul puțin mai târziu, acum e momentul perfect să recuperați. După recapitulare ne întâlnim cu Tyla și Zara Larsson. Number 40.

Este o piesă inspirată de momentul în care Alex Warren și-a întâlnit pentru prima dată soția. Dacă așa sună dragostea la prima vedere, parcă merită să-i se scrie o melodie. Astăzi o găsim pe 20

0: Planuri pentru vara asta. În primul rând, fotbal. Fii gata de meci cu ofertele Penny. Ai Corona, bere blondă 330 ml la doar 4,65 lei cu Penny Card și Lay's, chips cartofi ondulați, diverse sortimente, la numai 5,65 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 8-14 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Patrula cățelușilor revine la cinema și cu produse hamnifice la Kick. Cutii pentru sandvișuri și sticle pentru apă cu motive din Patrula cățelușilor în lumea dinozaurilor. Tricouri la modă și pijamale cu dinozauri. Pături și perne pufoase plus jucării de pluș Paw Patrol în toate magazinele. Kick, mai mult decât crezi!
2: Kaufland prezintă codul grătaragiului. Între 10 și 14 iulie, pulpe de pui 20 de lei 99 kg, Aldi mici de porc 600 de grame 10 lei 99, Cristin Cremvurst 2 lei 49 100 de grame și pepene verde 1 leu și 99 de bani kilogramul. Kaufland, și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
3: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
2: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
2: Kaufland și brandurile tale preferate te trimit la Saga între 21 și 23 august pe Arena Națională. Vino să-ți asculți artiștii preferați, să trăiești experiențe de festival și să te bucuri de atmosferă alături de prieteni. Vara asta, toate drumurile duc la Saga by Kaufland. Here we go!
1: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to talk.

Lansat de Viacom Dios la finalul anilor 80. Queen of Puerto Rico am ascultat pe 21. Suntem la mijlocul clasamentului, așa că mai facem o recapitulare. Apoi ne întâlnim cu cele mai votate 20 de hituri pe radioimpuls.ro. Number 30.

Mihai coboară două locuri și ajunge pe 18. De la Jason Derulo trecem la Fly Project. Mi Corazón urcă pe 17.

0: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
1: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Aven, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
0: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
2: Farmacia inimii Catena.
3: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
4: Teatrul la cățelușilor revine la cinema și cu produse hamnifice la Kick. Cutii pentru sandvișuri și sticle pentru apă cu motive din Patrula cățelușilor în lumea dinozaurilor. Tricouri la modă și pijamale cu dinozauri. Pături și perne pufoase, plus jucării de pluș Paw Patrol în toate magazinele. Kick, mai mult decât crezi!
5: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
6: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
7: Se spune că banii n-au miros, dar la Radio Impulse au sunet. Recunoaște-l și poți câștiga 100 de euro, cel puțin, în concursul Te caută banii. Intră pe radioimpuls.ro, înscrie-te și ascultă emisiunile tale preferate. Trebuie doar să recunoști ce auzi. Dacă sunetul e greu de ghicit, premiul se reportează în ziua următoare, când miza e și mai mare. Te caută banii. Nu te poți abține. La Radio Impuls. Mainstream
8: Radio. N-ai nevoie de filtre când stilul vorbește de la sine. La București Mall, colecțiile de vară aduc energia orașului în fiecare outfit. Piese care atrag priviri, inspiră încredere și te pregătesc pentru un sezon plin de planuri. Pentru zile însorite, seri nesfârșite și vibe-ul unui oraș care nu stă pe loc. Vino să-ți descoperi look-ul verii. București Mall. Vibe de București.
9: Here we go!
10: Radio Impuls București pe 88 FM.

de energia aia bună de care avem nevoie cu toții. Rareș a primit în această săptămână mai puține voturi, așa că a coborât un loc. L-am găsit pe 8. Continuăm cu BTS, care de asemenea coboară un loc.

urcă pe 2, Mor după tine, săptămâna trecută cobora pe 4. Suntem aproape de final, ne-a mai rămas de ascultat doar number one-ul. Vine și hitul care a câștigat bătălia imediat după ce facem și ultima recapitulare. Number 10.

Cristi, Adrian, Șaduna și Benzol se simt foarte bine pe primul loc. Solo Tu e în continuare cea mai votată piesă pe radioimpuls.ro. E de 6 săptămâni number one în Hot 40. Dacă va reuși să-și păstreze prima poziție și sâmbăta viitoare, voi hotărâți. Eu sunt Alin Scrob, vă mulțumesc că ați fost alături de mine și azi. Vă

0: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Perish, cârnat subțiri de porc, 500 grame, produs 3 ro, la numai 11,99 lei și pepene verde, produs 3 ro, la numai 1,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 8-14 iulie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
2: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
3: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn.
4: Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to
3: party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș.
4: De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9.
3: Party Zone.
4: La Radio Impuls.
3: Mainstream Radio.
5: Vara aceasta trăiește magia muzicii la Castelul Calnochi din Micloșoara. Seria Calnochi Castle Concerts revine cu Cinematic Summer Open Air. 17 iulie, Edith Piaf and Frank Sinatra. 14 august, Interstellar and Gladiator. 5 septembrie, Epic Movie Soundtracks, Visions of Vangelis. Bilete la 250 de lei, cu cină tip bufet inclusă și after party sub stele. Pe eventim.ro, Calnochi Castle Concerts.
4: Asculți Radio Impuls București pe 88.

0: Descoperă-ți și tu extra-ul cu cupoane Kaufland Card Extra. Între 8 și 14 iulie. 30% reducere la toată gama de produse Ace, 35% reducere la toată gama Speed Stick și 35% reducere la toate deodorantele și gelurile de duș Nivea. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
1: Tati, am de predat tema la mate.
2: Oprim tema acum. Asta e ca tataie, zice ca noi și face ca ea.
1: Știi ce ai de făcut?
2: Intru pe EMAG să comand una nouă. La fix, prindem și oferta de electroweekend.
3: S-a stricat ceva? Profită de electrooferta și comandă televizor Samsung 138 cm cu 170 lei extra discount. Hai în app! EMAG.
4: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
5: Teatrul la cățelușilor revine la cinema și cu produse hamnifice la Kick. Cutii pentru sandvișuri și sticle pentru apă cu motive din Patrula cățelușilor în lumea dinozaurilor. Tricouri la modă și pijamale cu dinozauri. Pături și perne pufoase plus jucării de pluș Paw Patrol în toate magazinele. Kick, mai mult decât crezi!
6: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
0: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
7: Vacanța începe în cabina de probă. La Plața România, noua colecție de vară e gata să te însoțească de la răsăritul de pe plajă până la cocktailul în oraș de la miezul nopții. Rochi lejere, costume de baie statement și stil urban care nu trece neobservat. Summer New Collection la Plața România. Mall in One.
8: Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up. Let's get it started. Radio Impuls.

0: Reduceri de final de sezon. Descoperă colecțiile Zalando. Economisește până la 70%. Ce să port la birou când e canicul afară? Ce să port la prima întâlnire ca să-l impresionez? Ce să port pentru o seară relaxantă la terasă? Găsește ținuta perfectă și economisește până la 70% la final de sezon. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
1: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Teatrul la cățelușilor revine la cinema și cu produse hamnifice la Hic. Cutii pentru sandvișuri și sticle pentru apă cu motive din Patrula cățelușilor în lumea dinozaurilor. Tricouri la modă și pijamale cu dinozauri. Pături și perne pufoase, plus jucării de pluș Paw Patrol în toate magazinele. Hic, mai mult decât crezi!
3: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HidraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
4: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
5: Pe pământ avem de toate, și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon, Asta-i România. Duminică după amiază de la 2:30, la Canal D.
6: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.
7: Hrănirea exclusiv la sâna copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă.
8: Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach! Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
9: Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
1: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
0: Dar eu vreau acum.
1: Îți face, tati, la asta vechi.
0: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
2: S-a stricat ceva? Profită de electro-ofertă și comandă combina frigorifică Samsung 344 litri cu 230 lei extra discount. Hai nea! EMAG.
3: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
4: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
5: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
6: N-ai nevoie de filtre când stilul vorbește de la sine. La București Mall, colecțiile de vară aduc energia orașului în fiecare outfit. Piese care atrag priviri, inspiră încredere și te pregătesc pentru un sezon plin de planuri. Pentru zile însorite, ser nesfârșite și vibe-ul unui oraș care nu stă pe loc. Vino să-ți descoperi look-ul verii. București Mall. Vibe de București.
7: Here we go! Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Ai grijă, îl stropești.
1: Stai liniștit, telefonul ăsta e pregătit de vară.
0: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Oppo A6 Pro, ultra durabil, rezistent la apă și praf, de la 7 euro pe lună, la portare cu abonament nelimitat 5G. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
2: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Dero, detergent automat 2-in-1, levănțică și iasomie, 100 de spălări la numai 77,89 lei și ciucaș bere blondă 2,25 litri, produs 3RO, la doar 7,89 lei. Ofertă valabilă în perioada 8-14 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Here we go! Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it.

0: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Pantene, balsam pentru păr 22,49 lei, la calut, pastă de dinți, diverse sortimente 14,79 lei și Pedigree hrană pentru câini, pachet de 4 bucăți 7,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
1: Teatrul la cățelușilor revine la cinema și cu produse hamnifice Lucky. Cutii pentru sandvișuri și sticle pentru apă cu motive din Patrula cățelușilor în lumea dinozaurilor. Tricouri la modă și pijamale cu dinozauri. Pături și perne pufoase, plus jucării de pluș Paw Patrol în toate magazinele. Kick, mai mult decât crezi!
2: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
3: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
0: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
4: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
5: Vacanța începe în cabina de probă. La Plața România, noua colecție de vară e gata să te însoțească de la răsăritul de pe plajă până la cocktailul în oraș de la miezul nopții. Rochii lejere, costume de baie statement și stil urban care nu trece neobservat. Summer New Collection la Plața România. Mall in One.
6: La Mega Image știm de unde vin și tot ce conțin legumele și fructele noastre gusturi românești, de la peste 350 de oameni harnici.
7: Facem analize pentru a ne asigura că sunt bune pentru noi toți.
6: Alege și tu gusturi românești de la gospodari direct din grădina Mega. Între 9 și 12 iulie ai roșii la 5,99 kg și pepene galben cu 33% reducere la 5,99 kg. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră. Here we go!
8: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up.
9: Only the hits you love.

0: planuri pentru vara asta? În primul rând, fotbal. Fii gata de meci cu ofertele Penny. Ai Corona, bere blondă 330 ml la doar 4,65 lei cu Penny Card și Lay's, chips cartofi ondulați, diverse sortimente, la numai 5,65 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 8-14 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Ai grijă, stropești!
2: Stai liniștit! Telefonul ăsta e pregătit de vară!
1: Vara te cheamă la Vodafone! Cu EasyTech ai Oppo A6 Pro, ultra durabil, rezistent la apă și praf, de la 7 euro pe lună, la portare cu abonament nelimitat 5G. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
3: Teatrul Cățelușilor revine la cinema și cu produse hamnifice Lucky. Cutii pentru sandvișuri și sticle pentru apă cu motive din Patrula Cățelușilor în lumea dinozaurilor. Tricouri la modă și pijamale cu dinozauri. Pături și perne pufoase plus jucării de pluș Paw Patrol în toate magazinele. Kick, mai mult decât crezi!
4: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
5: Cauți meșteri pentru proiectul tău? Avem la Hornbach servicii de montaj cu echipe verificate, gata de lucru. Montăm, instalăm, aplicăm cu 2 ani garanție. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
6: Kaufland și brandurile tale preferate te trimit la Saga între 21 și 23 august pe Arena Națională. Vino să-ți asculți artiștii preferați, să trăiești experiențe de festival și să te bucuri de atmosferă alături de prieteni. Vara asta, toate drumurile duc la Saga by Kaufland. Here we
7: go! Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up.
8: The hits are on.

0: Teatrul la Cățelușilor revine la cinema și cu produse hamnifice Lucky. Cutii pentru sandvișuri și sticle pentru apă cu motive din Patrula Cățelușilor în lumea dinozaurilor. Tricouri la modă și pijamale cu dinozauri. Pături și perne pufoase, plus jucării de pluș Paw Patrol în toate magazinele. Kick, mai mult decât crezi!
1: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
2: Pe pământ avem de toate. Și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon. Asta e România. Duminică după amiază de la 2:30. La Canal D.
3: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.
4: Nu au miros, dar au sunet. Te caută banii. Intră pe radioimpuls.ro, înscrie-te la concurs și ascultă emisiunile tale preferate. Ghicește sunetul misterios și câștigă 100 de euro cel puțin. La Radio Impuls.
5: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 9 și 15 iulie ai rondele de pâine prăjită EMA 110 grame la 6,99 lei și prăjitură cu cacao Mega 300 de grame la 12,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți.
4: Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Summertime vibes.
1: Summer's on.
2: Radio Evolve.
0: Let's go.
3: De șapte zile nu știu de cine. De șapte zile fără iubire. Și tot aștept să-mi

0: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
1: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
2: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
3: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă de la 9. Party Zone la Radio Impuls. Mainstream Radio.
4: Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Teatrul la Cățelușilor revine la cinema și cu produse hamnifice Lucky. Cutii pentru sandvișuri și sticle pentru apă cu motive din Patrula Cățelușilor în lumea dinozaurilor. Tricouri la modă și pijamale cu dinozauri. Pături și perne pufoase, plus jucării de pluș Paw Patrol în toate magazinele. Kick, mai mult decât crezi!
1: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach! Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
3: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 9 și 15 iulie ai cașcaval afumat feliat Mega 150 de grame la 7,99 lei și crembuști cu piept de pui Mega 250 de grame la 9,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți.
4: Here we go.
5: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HydraSmect tratează diarea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
1: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
2: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
3: Pentru o bună sănătate orală, spălați-vă pe dinți de 2 ori pe zi.
2: Kaufland și brandurile tale preferate te trimit la Saga între 21 și 23 august pe Arena Națională. Vino să-ți asculți artiștii preferați, să trăiești experiențe de festival și să te bucuri de atmosferă alături de prieteni. Vara asta, toate drumurile duc la Saga by Kaufland. Here we go!
4: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up. Let me get loud.

0: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
1: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
3: Vacanța începe în cabina de probă. La Plața România, noua colecție de vară e gata să te însoțească de la răsăritul de pe plajă până la cocktailul în oraș de la miezul nopții. Rochii lejere, costume de baie statement și stil urban care nu trece neobservat. Summer New Collection.

0: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
1: Asculți Radio Impuls București pe 88.

0: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
1: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal

0: Alde.
1: Consumul de alcool până la vârsta de 18 ani dăunează grav dezvoltării creierului.
2: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 9 și 15 iulie ai mazăre gustona 450 de grame la 6,49 lei și ton întreg în ulei de floarea soarelui Fish Market 160 de grame la 8,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți.
3: Here we go.
4: Radio Impuls București pe 88

Arzând te-ai ars de el, de-un altfel de băiat care cu și prin tine a devenit bărbat și acum e liber în largul lui. Tu spargi oglinzi să n-ai reflex în fața nimănui și nici nu vrei să ai, pentru că dacă ai vrea s-ar fi creat un râu și tu l-ai inversat. Pe-un mal ești tu, pe altul lumea lui, care există doar în mintea ta, uitat în mintea lui.

0: școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
1: Pe pământ avem de toate, și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon, Asta e România. Duminică după amiază de la 2:30, la Canal D.
2: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.
3: Here we go! Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

Florence Steven in the mix.

0: Reduceri de final de sezon. Descoperă colecțiile Zalando. Economisește până la 70%. Ce să port la birou când e canicul afară? Ce să port la prima întâlnire ca să-l impresionez? Ce să port pentru o seară relaxantă la terasă? Găsește ținuta perfectă și economisește până la 70% la final de sezon. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
1: Dacă observi cazuri de violență școlară sau trafic de droguri, semnalează-le la 119. Vocea ta e soluția. Vorbește. Protejează. Campanie realizată de Poliția Română.
2: Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

Bine te-am găsit la știri! Vacanța de vară poate începe și în uniformă. Armata Română organizează tabere gratuite pentru elevi unde telefoanele sunt înlocuite cu exerciții în aer liber. Copiii învață orientare în teren, prim ajutor și disciplină, iar ziua începe pentru toată lumea la ora 6 cu antrenament.

vibrator ar putea fi interzisă în România. Un proiect de lege aflat în Parlament prevede suspendarea vânzării acestor produse până la stabilirea unui cadru european clar privind siguranța lor. În același timp, proiectul introduce reguli mai stricte pentru etichetarea produselor pe bază de proteine vegetale. Tot mai multe magazine mizează pe produsele reîncărcabile. De la detergenți, cosmetice și șampoane până la parfumuri și creme, clienții păstrează recipientul și cumpără doar rezerva, care poate fi chiar și la jumătate de preț. În plus, în 2030, legile europene obligă marile magazine care au peste 400 de metri pătrați să aloce o parte din spațiul de vânzare acestor produse pentru a reduce consumul de plastic. 10 opere semnate de Pablo Picasso pot fi admirate în premiera la Palatul Culturii din Iași. Expoziția reunește piese de ceramică și lucrări de artă grafică ale celebrului artist spaniol și poate fi văzută până pe 12 iulie. O ocazie rară de a vedea în România creații semnate de unul dintre cei mai mari artiști ai secolului trecut. Sunt din nou probleme pe autostrada Sebeș-Turda. Un crater a apărut pe un lot de 16 km pentru care statul a plătit aproape 90 de milioane de euro. Circulația se desfășoară acum pe o singură bandă, iar problemele nu se opresc la carosabil. Pe o porțiune de peste 50 de metri, talul

se lege 6 localități din Valea Jiului, respectiv Petroșani, Petrila, Aninoasa, Vulcan, Lupeni și Uricani, și să ajute la dezvoltarea economică a zonei. Dacă va primi toate aprobările, investiția ar urma să fie realizată în 4 ani. Investiții importante ajung în localitățile din România. Aproape 400 de primării au primit avansuri de peste 41 de milioane de euro din fonduri europene pentru proiecte de incluziune socială. Banii vor fi folosiți pentru servicii sociale și medicamente, dar și pentru prevenirea abandonului școlar. Proiectul ar urma să ajungă în 2000 de comune din țară. După succesul de la Cannes, filmul Fjord, regizat de Cristian Mungiu, intră în cursa pentru premiile Oscar de anul viitor. Producția, care a câștigat Palm d'Or, este eligibilă la categoria cel mai bun film internațional și este deja considerată una dintre favoritele competiției. Fjord va ajunge pe 9 octombrie și în cinematografele din Statele Unite. Avem o veste cu gust de copilărie. Tăiței cu ouă au intrat oficial în Registrul Național al Rețetelor Consacrate, a anunțat Ministerul Agriculturii. Asta înseamnă că producătorii trebuie să respecte rețeta tradițională folosită înainte de 1975, cu ingrediente de calitate și fără aditivi. Românii sunt tot mai atenți la cheltuieli. Comerțul cu amănuntul este în scădere pentru a 10-a lună la rând, potrivit datelor Institutului Național de Statistică. Cele mai mari reduceri ale vânzărilor s-au înregistrat la produsele nealimentare, dar și la alimente și carburanți. Chiar dacă în luna mai s-a văzut o ușoară revenire față de aprilie, tendința generală rămâne una de scădere. România riscă să piardă o parte din fondurile din PNRR pentru autostrăzi dacă proiectele nu avansează până la finalul lui august. Specialiștii spun că unele loturi din autostrada Moldovei A7 și autostrada Lugoj-Deva sunt deja considerate compromise, iar tronsoane din A8 și A3 sunt încă în pericol. Anchetă de amploare după bacalaureat. 5 persoane au fost plasate sub control judiciar, fiind acuzate că au coordonat o rețea care vindea rezolvările subiectelor de examen. Potrivit procurorilor, schema funcționa din 2023. Subiectele erau fotografiate în sălile de examen, rezolvate rapid și transmise contra cost candidaților prin căști ascunse. Dacă trenul vă pune nervii la încercare, aveți acum unde să reclamați. Ministrul interimar al transporturilor a lansat un formular online prin care pasagerii pot semnala întârzieri, lipsa aerului condiționat, mizeria sau alte nereguli din trenurile CFR. Decizia vine după ce chiar ministrul transporturilor Radu Miruța a povestit că a așteptat 15 minute la call center-ul CFR fără să-i răspundă nimeni. Bronzul cu modele este noul trend de pe rețelele sociale, dar medicii spun că nu merită riscul. Tot mai mulți tineri folosesc șabloane și stau intenționat la soare pentru a obține desene pe piele. Dermatologii avertizează însă că această expunere prelungită la soare poate provoca arsuri și crește riscul de cancer de piele. Mașinile chinezești rămân eligibile în programul Rabla. Ministerul Mediului a renunțat deocamdată la criteriul privind țara de fabricație, astfel că ediția din acest an se va desfășura după aceleași reguli ca în 2025. Valoarea ecotichetelor rămâne între 10.000 și 18.500 de lei în funcție de tipul autoturismului. Noile criterii privind originea mașinilor ar putea fi introduse abia de anul viitor. Inteligența artificială ar putea schimba modul în care se predă matematica în școli. Aproape 200 de profesori participă la Brașov la ateliere în care se dezvoltă noi metode de predare cu ajutorul AI. Primele lecții ar putea ajunge la elevi chiar din această toamnă, iar scopul este ca matematica să fie mai ușor de înțeles și mai atractivă pentru elevi. O angajată din Spania a fost concediată după ce și-a majorat singură salariul cu peste 20.000 de euro și și-a schimbat funcția și și-a acordat zile suplimentare de concediu fără aprobarea angajatorului. Cu toate acestea, instanța nu a obligat-o să restituie diferența salarială încasată în cele 7 luni în care și-a aplicat majorarea de salariu, astfel că firma nu își va recupera în cadrul acestui proces sumele plătite în plus. În București, locuitorii care hrănesc porumbei în spațiile publice din sectorul 2 riscă amenzi între 1.000 și 5.000 de lei. Autoritățile spun că măsura a fost luată după numeroase sesizări privind mizeria provocată de păsări. România are un nou motiv de mândrie în lumea baletului. La doar 16 ani, Carina Georgiu a devenit prima româncă admisă în corpul de balet al Operei Naționale din Paris.
una dintre cele mai prestigioase instituții de profil din lume. București Anca a câștigat concursul de admitere, iar din această vară și începe oficial cariera pe una dintre cele mai mari scene ale baletului mondial. Copenhaga rămâne orașul în care se trăiește cel mai bine din lume. Capitala Danemarcei ocupă pentru al doilea an consecutiv primul loc într-un clasament care a analizat 173 de orașe. Punctele forte sunt siguranța, infrastructura, educația și sistemul medical. Pe următoarele locuri se află Viena și Melbourne, iar Europa are și anul acesta cele mai multe orașe în top. Se anunță proteste în sistemul sanitar. Sindicaliștii din sănătate au decis declanșarea grevei generale nemulțumiți de măsurile luate de guvern. Prima etapă va fi o grevă de avertisment pe 20 august, iar greva generală este programată pentru 28 august dacă negocierile vor eșua. Dacă te gândești să-ți schimbi mașina, notează-ți data. Programul Rabla pentru persoane fizice începe pe 20 iulie de la ora 10. Ministerul Mediului a renunțat la ideea de a exclude mașinile chinezești, așa că ediția din acest an merge după aceleași reguli ca cea din 2025. Decizia a fost luată pentru ca lansarea programului să nu fie amânată cu încă 3 luni. Drumul spre electric Kessel devine mai simplu. CFR Călători introduce opriri suplimentare în halta Bonțida în perioada 15-20 iulie pentru a le ușura accesul participanților la festival. Măsura se aplică mai multor trenuri interregio și regio, iar biletele pot fi cumpărate online din aplicația CFR, din gări sau de la automatele de bilete. Pepenii au început să se vândă la prețuri tot mai mici. La Dăbuleni, kilogramul se vinde direct din câmp cu 60 de bani până la 1 leu, aproape la jumătate față de anul trecut. Fermierii spun că recolta este foarte mare, iar căldura a făcut ca pepenii să se coacă aproape toți în același timp. Cum puținii reușesc să trimită marfa la export, mulți sunt nevoiți să scadă prețurile ca să nu rămână cu marfa nevândută. Marine Le Pen poate candida la alegerile prezidențiale din 2027, dar cu o condiție. Curtea de apel din Paris a condamnat-o la 3 ani de închisoare, dintre care 2 cu suspendare, iar ultimul an îl va executa la domiciliu cu brățară electronică. În același timp, instanța i-a redus perioada de interdicție de a ocupa funcții publice, astfel că lidera extremei drepte rămâne eligibilă pentru cursa prezidențială. Tentativă de fraudă ce folosește imaginea ministrului de finanțe Alexandru Nazare. Infractorii invocă relații profesionale sau personale și solicită sprijin pentru diverse proceduri, demersuri sau situații care ar necesita discreție și intervenție rapidă. Un bărbat din orașul Urlați, județul Prahova, a fost reținut după ce ar fi ucis un câine preluat din curtea unui vecin. Polițiștii au deschis ancheta după ce o asociație pentru protecția animalelor a publicat o imagine în care animalul apare spânzurat de un copac. Insula de Agrement din Bacău se pregătește pentru cea de-a 6-a ediție a Young Island Festival. Evenimentul va avea loc între 30 iulie și 2 august și va aduce 4 scene, peste 70 de artiști și 10.000 de participanți. Printre invitați se numără Loredana, Speak, Ina, Accent și Paraziții. La 87 de ani, stomatologul clujean Dinu Mititeanu continuă să inspire prin pasiunea pentru munte. După ce a cucerit 33 de vârfuri de peste 4.000 de metri și a parcurs Via Transilvanica la 84 de ani, spune că își dorește să urce din nou pe munte și că nu suferă de boli cronice și nu ia niciun tratament. Metrorex extinde accesul cu biciclete și trotinete în metrou în cadrul unui proiect pilot. Între 15 iulie și 15 septembrie, acestea vor putea fi transportate și în intervalul 11-14 în zilele lucrătoare cu respectarea regulilor de siguranță. România a obținut 3 medalii de aur și una de argint la Olimpiada de Informatică a Europei Centrale, desfășurată la Ljubljana. Performanța a fost reușită de 4 liceeni din Sebeș, Galați și București, care au reprezentat cu succes țara la competiția internațională. O femeie de 56 de ani a fost salvată de polițiști după ce a amenințat că își va pune capăt zilelor într-un apartament din capitală. Echipele de intervenție au pătruns simultan pe ușă și pe fereastră, iar femeia a fost transportată la spital pentru îngrijiri de specialitate. Vești bune pentru românii care muncesc în străinătate. Parlamentul European a aprobat noi reguli prin care indemnizația de șomaj va putea fi transferată timp de 6 luni față de perioada actuală de 3 luni în alt stat din Uniunea Europeană. În plus, copiii vor putea primi alocația din țara în care lucrează părinții, chiar dacă locuiesc în România.
Tot mai mulți adolescenți își caută un job de vară. Cererea pentru locurile de muncă sezonieră a crescut cu 45% față de anul trecut. Cei mai mulți aleg posturi în Horeca sau marketing, chiar și pentru salariul minim, spunând că vor să fie independenți și să-și câștige singuri banii. În România, tinerii pot lucra de la 16 ani, însă au un program de maximum 6 ore pe zi și nu pot face ore suplimentare sau ture de noapte. O turistă din Austria susține că vacanța în Italia s-a transformat

fiecare 50 de lei neachitați. Suspendarea se face automat prin sistemele informatice ale statului, fără reținerea fizică a permisului. Atenție la mesajele primite în numele ghișeul.ro. Autoritățile avertizează că circulă SMS-uri false despre presupuse amenzi neachitate care trimit oamenii către site-uri ce fură datele personale și bancare. Recomandarea este să nu accesați link-urile primite și verificați orice plată doar pe platforma oficială ghișeul.ro. Peste 15.000 de persoane decedate cu vârste de peste 90 de ani au fost radiate din listele electorale. Șeful Autorității Electorale Permanente spune că alte 17.000 de persoane sunt suspectate că au murit, însă lipsesc documentele necesare pentru radierea lor. De vină ar fi structurile din teritoriu care nu au actualizat evidențele. Sunetele albe folosite pentru a adormi copiii nu sunt chiar atât de inofensive. Medicii avertizează că folosirea lor la volum mare sau prea aproape de copil poate afecta auzul și poate întârzia dezvoltarea limbajului. Specialiștii recomandă ca dispozitivele să fie amplasate la cel puțin 2 metri de pătuți, iar volumul să nu depășească 50 de decibeli. Franța este prima echipă

Bine te-am găsit la știri! Vacanța de vară poate începe și în uniformă. Armata Română organizează tabere gratuite pentru elevi unde telefoanele sunt înlocuite cu exerciții în aer liber. Copiii învață orientare în teren, prim ajutor și disciplină, iar ziua începe pentru toată lumea la ora 6 cu antrenament.

colaborator ar putea fi interzisă în România. Un proiect de lege aflat în Parlament prevede suspendarea vânzării acestor produse până la stabilirea unui cadru european clar privind siguranța lor. În același timp, proiectul introduce reguli mai stricte pentru etichetarea produselor pe bază de proteine vegetale. Tot mai multe magazine mizează pe produsele reîncărcabile. De la detergenți, cosmetice și șampoane până la parfumuri și creme, clienții păstrează recipientul și cumpără doar rezerva, care poate fi chiar și la jumătate de preț. În plus, în 2030, legile europene obligă marile magazine care au peste 400 de metri pătrați să aloce o parte din spațiul de vânzare acestor produse pentru a reduce consumul de plastic. 10 opere semnate de Pablo Picasso pot fi admirate în premiera la Palatul Culturii din Iași. Expoziția reunește piese de ceramică și lucrări de artă grafică ale celebrului artist spaniol și poate fi văzută până pe 12 iulie. O ocazie rară de a vedea în România creații semnate de unul dintre cei mai mari artiști ai secolului trecut. Sunt din nou probleme pe autostrada Sebeș-Turda. Un crater a apărut pe un lot de 16 km pentru care statul a plătit aproape 90 de milioane de euro. Circulația se desfășoară acum pe o singură bandă, iar problemele nu se opresc la carosabil. Pe o porțiune de peste 50 de metri, taluzul a luat

Sălege 6 localități din Valea Jiului, respectiv Petroșani, Petrila, Aninoasa, Vulcan, Lupeni și Uricani, și să ajute la dezvoltarea economică a zonei. Dacă va primi toate aprobările, investiția ar urma să fie realizată în 4 ani. Investiții importante ajung în localitățile din România. Aproape 400 de primării au primit avansuri de peste 41 de milioane de euro din fonduri europene pentru proiecte de incluziune socială. Banii vor fi folosiți pentru servicii sociale și medicamente, dar și pentru prevenirea abandonului școlar. Proiectul ar urma să ajungă în 2000 de comune din țară. După succesul de la Cannes, filmul Fjord, regizat de Cristian Mungiu, intră în cursa pentru premiile Oscar de anul viitor. Producția, care a câștigat Palme d'Or, este eligibilă la categoria cel mai bun film internațional și este deja considerată una dintre favoritele competiției. Fjord va ajunge pe 9 octombrie și în cinematografele din Statele Unite. Avem o veste cu gust de copilărie. Tăiței cu ouă au intrat oficial în Registrul Național al Rețetelor Consacrate, a anunțat Ministerul Agriculturii. Asta înseamnă că producătorii trebuie să respecte rețeta tradițională folosită înainte de 1975, cu ingrediente de calitate și fără aditivi. Românii sunt tot mai atenți la cheltuieli. Comerțul cu amănuntul este în scădere pentru a 10-a lună la rând, potrivit datelor Institutului Național de Statistică. Cele mai mari reduceri ale vânzărilor s-au înregistrat la produsele nealimentare, dar și la alimente și carburanți. Chiar dacă în luna mai s-a văzut o ușoară revenire față de aprilie, tendința generală rămâne una de scădere. România riscă să piardă o parte din fondurile din PNRR pentru autostrăzi dacă proiectele nu avansează până la finalul lui august. Specialiștii spun că unele loturi din autostrada Moldovei A7 și autostrada Lugoș-Deva sunt deja considerate compromise, iar tronsoane din A8 și A3 sunt încă în pericol. Anchetă de amploare după bacalaureat. 5 persoane au fost plasate sub control judiciar, fiind acuzate că au coordonat o rețea care vindea rezolvările subiectelor de examen. Potrivit procurorilor, schema funcționa din 2023. Subiectele erau fotografiate în sălile de examen, rezolvate rapid și transmise contra cost candidaților prin căști ascunse. Dacă trenul vă pune nervii la încercare, aveți acum unde să reclamați. Ministrul interimar al transporturilor a lansat un formular online prin care pasagerii pot semna la întârzieri, lipsa aerului condiționat, mizeria sau alte nereguli din trenurile CFR. Decizia vine după ce chiar ministrul transporturilor Radu Miruța a povestit că a așteptat 15 minute la call center-ul CFR fără să-i răspundă nimeni. Bronzul cu modele este noul trend de pe rețelele sociale, dar medicii spun că nu merită riscul. Tot mai mulți tineri folosesc șabloane și stau intenționat la soare pentru a obține desene pe piele. Dermatologii avertizează însă că această expunere prelungită la soare poate provoca arsuri și crește riscul de cancer de piele. Mașinile chinezești rămân eligibile în programul Rabla. Ministerul Mediului a renunțat deocamdată la criteriul privind țara de fabricație, astfel că ediția din acest an se va desfășura după aceleași reguli ca în 2025. Valoarea ecotichetelor rămâne între 10.000 și 18.500 de lei în funcție de tipul autoturismului. Noile criterii privind originea mașinilor ar putea fi introduse abia de anul viitor. Inteligența artificială ar putea schimba modul în care se predă matematica în școli. Aproape 200 de profesori participă la Brașov la ateliere în care se dezvoltă

bineînțeles, și mai atractivă pentru ele. O angajată din Spania a fost concediată după ce și-a majorat singură salariul cu peste 20.000 de euro și și-a schimbat funcția și și-a acordat zile suplimentare de concediu fără aprobarea angajatorului. Cu toate acestea, instanța nu a obligat-o să restituie diferența salarială încasată în cele 7 luni în care și-a aplicat majorarea de salariu, astfel că firma nu își va recupera în cadrul acestui proces sumele plătite în plus. În București, locuitorii care hrănesc porumbei în spațiile publice din sectorul 2 riscă amenzi între 1.000 și 5.000 de lei. Autoritățile spun că măsura a fost luată după numeroase sesizări privind mizeria provocată de păsări. România are un nou motiv de mândrie în lumea baletului. La doar 16 ani, Carina Georgiu a devenit prima româncă admisă în corpul de balet al Operei Naționale din Paris, una dintre cele mai prestigioase instituții de profil din lume. Bucureșteanca a câștigat concursul de admitere, iar din această vară și începe oficial cariera pe una dintre cele mai mari scene ale baletului mondial. Copenhaga rămâne orașul în care se trăiește cel mai bine din lume. Capitala Danemarcei ocupă pentru al doilea an consecutiv primul loc într-un clasament care a analizat 173 de orașe. Punctele forte sunt siguranța, infrastructura, educația și sistemul medical. Pe următoarele locuri se află Viena și Melbourne, iar Europa are și anul acesta cele mai multe orașe în top. Se anunță proteste în sistemul sanitar. Sindicaliștii din sănătate au decis declanșarea grevei generale nemulțumiți de măsurile luate de guvern. Prima etapă va fi o grevă de avertisment pe 20 august, iar greva generală este programată pentru 28 august dacă negocierile vor eșua. Dacă te gândești să-ți schimbi mașina, notează-ți data. Programul Rabla pentru persoane fizice începe pe 20 iulie de la ora 10. Ministerul Mediului a renunțat la ideea de a exclude mașinile chinezești, așa că ediția din acest an merge după aceleași reguli ca cea din 2025. Decizia a fost luată pentru ca lansarea programului să nu fie amânată cu încă 3 luni. Drumul spre electric Kessel devine mai simplu. CFR Călători introduce opriri suplimentare în halta Bonțida în perioada 15-20 iulie pentru a le ușura accesul participanților la festival. Măsura se aplică mai multor trenuri interregio și regio, iar biletele pot fi cumpărate online din aplicația CFR, din gări sau de la automatele de bilete. Pepenii au început să se vândă la prețuri tot mai mici. La Dăbuleni, kilogramul se vinde direct din câmp cu 60 de bani până la 1 leu, aproape la jumătate față de anul trecut. Fermierii spun că recolta este foarte mare, iar căldura a făcut ca pepenii să se coacă aproape toți în același timp. Cum puținii reușesc să trimită marfa la export, mulți sunt nevoiți să scadă prețurile ca să nu rămână cu marfa nevândută. Marine Le Pen poate candida la alegerile prezidențiale din 2027, dar cu o condiție. Curtea de apel din Paris a condamnat-o la 3 ani de închisoare, dintre care 2 cu suspendare, iar ultimul an îl va executa la domiciliu cu brățară electronică. În același timp, instanța i-a redus perioada de interdicție de a ocupa funcții publice, astfel că lidera extremei drepte rămâne eligibilă pentru cursa prezidențială. Tentativă de fraudă ce folosește imaginea ministrului de finanțe Alexandru Nazare. Infractorii invocă relații profesionale sau personale și solicită sprijin pentru diverse proceduri, demersuri sau situații care ar necesita discreție și intervenție rapidă. Un bărbat din orașul Urlați, județul Prahova, a fost reținut după ce ar fi ucis un câine preluat din curtea unui vecin. Polițiștii au deschis ancheta după ce o asociație pentru protecția animalelor a publicat o imagine în care animalul apare spânzurat de un copac. Insula de Agrement din Bacău se pregătește pentru cea de-a 6-a ediție a Young Island Festival. Evenimentul va avea loc între 30 iulie și 2 august și va

27 de ani, stomatologul clujean din Umititeanu continuă să inspire prin pasiunea pentru munte. După ce a cucerit 33 de vârfuri de peste 4.000 de metri și a parcurs Via Transilvanica la 84 de ani, spune că își dorește să urce din nou pe munte și că nu suferă de boli cronice și nu ia niciun tratament. Metrorex extinde accesul cu biciclete și trotinete în metrou în cadrul unui proiect pilot. Între 15 iulie și 15 septembrie, acestea vor putea fi transportate și în intervalul 11-14 în zilele lucrătoare cu respectarea regulilor de siguranță. România a obținut 3 medalii de aur și una de argint la Olimpiada de Informatică a Europei Centrale, desfășurată la Ljubljana. Performanța a fost reușită de 4 liceeni din Sebeș, Galați și București, care au reprezentat cu succes țara la competiția internațională. O femeie de 56 de ani a fost salvată de polițiști după ce a amenințat că își va pune capăt zilelor într-un apartament din capitală. Echipele de intervenție au pătruns simultan pe ușă și pe fereastră, iar femeia a fost transportată la spital pentru îngrijiri de specialitate. Vești bune pentru românii care muncesc în străinătate. Parlamentul European a aprobat noi reguli prin care indemnizația de șomaj va putea fi transferată timp de 6 luni față de perioada actuală de 3 luni în alt stat din Uniunea Europeană. În plus, copiii vor putea primi alocația din țara în care lucrează părinții, chiar dacă locuiesc în România. Tot mai mulți adolescenți își caută un job de vară. Cererea pentru locurile de muncă sezonieră a crescut cu 45% față de anul trecut. Cei mai mulți aleg posturi în Horeca sau marketing, chiar și pentru salariul minim, spunând că vor să fie independenți și să-și câștige singuri banii. În România, tinerii pot lucra de la 16 ani, însă au un program de maximum 6 ore pe zi și nu pot face ore suplimentare sau ture de noapte. O turistă din Austria susține că vacanța în Italia s-a transformat într-un coșmar după ce ar fi fost răpită de 2 ori în câteva ore de către 2 bărbați diferiți. Femeia de 36 de ani vizita țara pentru a afla mai multe despre programul caselor vândute cu 1 euro. Șoferii care

fiecare 50 de lei neachitați. Suspendarea se face automat prin sistemele informatice ale statului, fără reținerea fizică a permisului. Atenție la mesajele primite în numele ghișeul.ro. Autoritățile avertizează că circulă SMS-uri false despre presupuse amenzi neachitate care trimit oamenii către site-uri ce fură datele personale și bancare. Recomandarea este să nu accesați link-urile primite și verificați orice plată doar pe platforma oficială ghișeul.ro. Peste 15.000 de persoane decedate cu vârste de peste 90 de ani au fost radiate din listele electorale. Șeful Autorității Electorale Permanente spune că alte 17.000 de persoane sunt suspectate că au murit, însă lipsesc documentele necesare pentru radierea lor.

prea aproape de copil poate afecta auzul și poate întârzia dezvoltarea limbajului. Specialiștii recomandă ca dispozitivele să fie amplasate la cel puțin 2 metri de pătuți, iar volumul să nu depășească 50 de decibeli. Franța este prima echipă calificată în semifinale după victoria cu 2-0 în fața Marocului. Kylian Mbappé a reușit un gol și o pasă de gol, dar a ratat și un penalt. Primăria Capitalei pregătește un nou sistem de gestionare a deșeurilor bazat pe principiul plătești cât arunci. Regulamentul și strategiile vor fi supuse votului în Consiliul General, iar implementarea completă este prevăzută până în anul 2033. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.